0: Ciencia UNAM. Escríbenos al correo contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo.
1: UNAM, la Universidad de la Nación.
2: XHQE, 100.3 MHz, 15.000 watts de potencia. Transmite desde nuestras instalaciones, ubicadas en Paseo 6 Norte, Centro Histórico, San Diego de Querétaro, México.
3: Son las 10, con 59 minutos.
2: Volumen al 100.3 FM.
4: Se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me, se me